0: ta lãn vậy lớn vậy xong là lớn bằng cái
1: lapuana por nang litum John Teron kilunalun chesong giri po vaisong apu ongso vaisong apo pualun arju iklong tanglo adun thu Don Singh Teron kilunalun arju iktha alangli kilunalun lake bor etalun totangte arju iksena